Reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ej, brigo moja, Dino Merlin, nema uz Deltu briga. 9.31, danas nam je 24. kolovoz i danas se slavi jedan posebno mirisan i sočan dan. Nacionalni dan pite od bresaka. Ako postoji desert koji u jednom zalogaju ima okus ljeta, onda je to pita od bresaka. Sočne, slatke breskve, mirisno tijesto i ona fina zlatna korica. Teško je tome reći ne. Breskve su upravo sada u svom najboljem izdanju, pa je ovo idealan trenutak za jednu domaću pitu. Netko će je poslužiti toplu, netko uz kuglicu sladoleda od vanilije, a netko će reći da je najbolje onako, direktno iz hladnjaka sutradan. A ako vam se već samo slušanje o piti budi apetit, niste sami. Danas je sasvim opravdano napraviti malu pauzu, uzeti komad pite i reći, ma to je zbog nacionalnog dana pite od bresaka. I ne zaboravite, uz Delta Radio sve nekako ide bolje, pa tako i pita od bresaka. Oh,

Eni Jurišić kreni dalje i mi krećemo dalje. Svi vi koji ste u našem programu dobili ulaznice za koncert Branka Medaka, možete ih doći preuzeti danas i sutra do 15 sati kod nas na radio.

Bola izdvajamo iz ponude. Pipi gazirano piće 2 litre 1,95 euro. Violeta toaletni papir 16 rola 3,49. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Nika Turković, samo ste se ljubili. Evo, 5 minuta nam je do podne, kroz grad dosta pojačan promet, vozi se usporeno u zonama radova, ima radova na sve strane, pa ako naiđete strpljivo i polako. U ostatku zemlje uglavnom se ističu duge kolone, ali evo, skupilo se i nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Ako planirate na dalji put, pratite stanje na cestama i vozite odgovorno. Sretno!
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: sve na svetu i još puno drugih Brankovih pjesama, pa onda i njegovih gostiju možete čuti i uživati već sutra. A vi koji ste dobili karte upravo u našem programu, ne zaboravite ih pokupiti, čekaju vas na Radio Delta danas ili sutra do 15 sati.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Pipi gazirano piće 2 litre 1,95 euro. Violeta toaletni papir 16 rola 3,49. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Ovo je Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

siro kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša od znak.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.